enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani kokomu ye mubiara na yende ye besira awade afine akotiga.